Rekordna zarada norveškog fonda dobit od 184,3 milijarde dolara pogurao je rast tehnoloških akcija, dok uprava upozorava na sve veću koncentraciju ulaganja u tom sektoru. Morsko dobro nije roba, ono je strateški resurs Crne Gore, piše u kolumni Dragana Purka Ivančevića. Vrijeme da otvorimo pitanje novog modela upravljanja morskim dobrom i obalnim područjem Crne Gore.

Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843 zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije žene 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite s nama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije žene 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Pratili ste Ljetnje priče sa Natašom Janović.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije žene 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije žene 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

epicentralna šala sedmice. Vicko napisao na Facebook: sinoć sam s drugovima zaglavio i napio se kao letva. Ipak mozak mi je bio ok i nisam htio vozit, nego sam pozvao taksi. Dobio je na društvenoj mreži tim povodom veliki broj lajkova, ali i komentara. Najbolji je bio ovaj: kako te taksi vozio kad je fešta bila kod tebe kući?

babe. Baba stigla u banju. Da mi nije snahe, nikad ne bi viđela igalo. Opa, znači, snaha platila troškove. Nije, no me gurnula ni stepenice. Baba, bi li htjela da budeš donor organa? Sinko, ne valjaju više ni meni, a ne drugome. Baba, da znaš da se sutra nećeš probudit, koga bi zvala? Ja, hitnu pomoć. Pričaju dvije babe, pamćenje mi je jako loše. Koliko loše? Što loše? Mala karampana. U Kotoru je u toku humanitarna akcija pod nazivom Pomognimo osobama koje se bave tuđim životima da pronađu svoj. Žali nam se jedan sugrađanin. Kad izgubim glas, popijem jaje. Kad dignem glas, popijem otkaz. Kakav ti je kulturno-zabavni život? Nikakav. Kad sam kulturan, nije mi zabavno. Što je u Kotoru bilo jugo, toga više nema. Jugo Oceanija, Jugo Petrol, Jugo 45. Ostao je samo vjetar. Otkako u pet smrkava, mi večeramo dva puta. Ispričao sam vic psihijatru. Smije se on i kaže, e, jesi lud. Sve je smiješno pri humoru. Alo? Prodavni

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Vaš Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.